پارا پارا ہوا پیراہنے جا. اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, پارا پارا ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جسم کا لباس, پارا پارا ہوا پیراہنے جا. پھر مجھے چھوڑ گئے چارا گرا, میرے ساتھ جو تھے میرے ساتھی وہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا پورا بس یہی, اب آگے بھی یہی ہوگا. شکریہ. ٹائم نہیں ہے پورے بتانے کا.